ei ole meillä aina. Kuihin ei ole, kun viirät joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.